بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہو چیئے تحکم بالی کے حضرت اللہ وہائی ہمرا اللہ چطرح کمی منگا کنیو نانتی اکندہ تانک پڑا موضوع مخلوق جنالہ انکہو ترکود دن بیمبر کرنا مریکہ جگہ ہمرا اللہ سفر کیلے مریکہ اکان مندو